0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Четири часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Хайер. Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Пет часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Шест часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

don't matter.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Седем часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Отново музика.
1: Радио Мая.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Feel the music.

sexy people.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Осем часа.
2: Най-добрата станция за музика.
0: Мая.
3: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Радио Мая. Това е Радио Мая.
1: Морско утро по Радио Мая. Всеки делничен ден. Старт малко след 8. Морско утро с Стенли.
2: Добро утро и здравейте в Морско утро. Денят е 2 октомври или 275-ят от тази 2026-та. До края на годината остават точно 90 дни. 3 месеца. Точно 3 месеца остават до края на тази година и тя си отива и така просто. Времето лети. Времето минава много бързо. А сега към прогнозата за времето, за да ви кажа, че днес ще бъде предимно слънчево, като на места в Източна България ще има временно силен вятър от северо-исток и може да превали слаб дъжд. Максимални температури 18-23 градуса, като по Черноморието ще бъдат между 18-21. Морската вода 20-21 градуса, вълнението на морето ще бъде 4 бала, слънцето залязва в 19 часа и 7 минути. Рано сутринта температурите остават като така предишните дни, 14 градуса в Бургас, 13 във Варна и само 9 градуса в района на Шумен. Добрата новина е, че от неделя времето се постопля и вятърът ще поотслабне, а ще бъде устойчиво с температури до 20-22 градуса максимални. През следващата седмица се очакват слаби превалявания, единствено в четвъртъка, като отново ще имаме слънчево време в почивните дни, събота и неделя. Сега началото. След рекламите с Ралука и Фейди се чуваме също и изпълнение на Монуар, Магнифико и Турбуленца. Някъде там ще включим и Дария и песен на Шус. Останете с нас. Успешен пореден втори ден на месец октомври.

вкусно, дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и... 3 срещу била. Също можете да...

0: Излизаме от рано, всички с надежда.
1: Е ти ко чака за комшията да наглежда?
0: Има едни шетат, само да ги хвана.
1: Е сто с голям обект, трябва си охрана.
0: Трябва.
2: Вчера в магазина, броя си оборота, влиза двама, трима, добре, че беше сота.
0: Алармата се включи.
1: Махлата е на крак.
0: След 2 минути дойде
1: сота на Спартак.
3: А, така.
0: Много добре.
1: Сот, Спартак, винаги на крак.
4: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
5: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
4: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
5: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
4: Фирма Уиткол. Проектираме,
5: изграждаме
4: и монтираме вашите идеи.
6: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
7: Ей, тука да седнем, в кюшето. Ха, така, какво ще си поръчаш? Искам да те поглезя.
8: Обичам това място. Тук наистина е вкусно и цените са като за приятели. Тук се чувствам специална.
7: Механа Орхидея. От вратата ще ви посрещнем с усмивка. Ще ви обслужим безупречно. Ще ви посъветваме компетентно. Заповядайте при нас, ще ви поглезим.
8: Механа Орхидея ви очаква с обновено меню, а за доброто ви настроение ще се погрижи оркестър Орхидеи. Очакваме ви в Механа Орхидея, Варна, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
7: На 15 октомври в Механа Орхидея, гостува Камелия.
9: Качество, прецизност, добра фасада. Алстрой 89, професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Алстрой 89. Направете правилния избор за вашата сграда.
7: Запази си час. Изчакай на място. Потегли до час. В garage.bg ще получиш професионална смяна на масло и филтри от опитни специалисти. Бързо, качествено и без да оставяш автомобила си. Обади се на 0892-427243. Ще ни намериш във Варна на улица Тролейна 10. garage.bg.
10: Чуйте музиката по Радио Ма.

0: Петъчно с Морско утро.
1: Така е, Петъчно с Морско утро, 8.43 вече. Добро да бъде утрото и на 2 октомври, събития на днешния ден, както и събития от днешния ден. През 1836 година на днешния ден Чарлз Дарвин се завръща в Англия след 5 годишно изследователско пътешествие в Южните океани на борда на кораба Beagle, ветроходен кораб, който е пуснат на вода през 1820 година. На днешния ден през 1928 година в Мадрид е основана прелатурата на Светия Кръст и Opus Dei, известна като Opus Dei. Всъщност пътата на Светия Кръст и Opus Dei, известна като Opus Dei. Всъщност лична

0: през 2002 година 39-то Народно събрание решава срокът за затваряне на 3-ти и 4-ти реактор на АЕЦ Козлодуй да не предхожда приемането на България в Европейския съюз. Интересни рожденици, след което продължаваме и с хубавата музика. На днешния ден е роден английския рок музикант Sting. Също така на днешния ден е родена чешката тенисистка от близкото минало Яна Новотна. На днешния ден е роден и американският китарист от Slipknot James Root, както и японската певица Юми Хамасаки, която е известна, че е най-продаваната в Япония, определена като императрицата на японската музика. Сега пускам още хитове с Майкъл Шулте, Дария, Шус и Тайпи. Пожеланието за един хубав и успешен ден.
1: Още хитове. Още хитове. По Радио Мая.

0: Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Девет часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Последния работен ден от седмицата премиерът Румен Радев и неговите заместници отиват на изслушване в парламента. Те ще вземат участие в блицконтрол пред депутатите. Очаква се да бъдат обсъдени мерките на правителството за ограничаване на ръста на цените и отражението им върху домакинствата и бизнеса. След това депутатите ще продължат с парламентарен контрол към други министри, поканени на заседанието. Прокуратурата в Пловдив повдигна обвинение на заподозрение за убийството на бизнесмена Илян Филипов Славчо Мегеров. Това стана ясно на брифинг на прокуратурата и МВР за убийството на пловдивският бизнесмен Илян Филипов. Според разследващите, мотивите за убийството на Филипов е личен, неуредени финансови отношения. През почивните дни, в събота или неделя, прокуратурата ще поиска и постоянна мярка за държане под стража за Славчо Мегеров. Мъжът, върху когото падна колона в морската градина във Варна, остава в реанимация и с опасност за живота. Има и още две пострадали жени. Едната от тях е в болница с травма на главата, другата е освободена за домашно лечение. Всички ранени са работници от общинското предприятие за поддръжка на зелените площи. От общинското предприятие заявиха, че няма как да предскажат прекършването на дървета, които са видимо здрави и разлистени. Очертава се криза за ваксини срещу грип. Забавянето на доставките засяга количествата както за националните програми за деца и възрастни, така и за продажба в аптечната мрежа. Това беше съобщено от Здравното министерство. Доставени са само назални ваксини за деца. Имунизациите трябва да започнат в понеделник. Държавите членки на Европейския съюз ще проведат среща с Европейската комисия днес, за да обсъдят координиран отговор на рязкото поскъпване на горивата. Това съобщи говорител на комисията. Администрацията на американският президент Доналд Тръмп настоява европейските държави, по-специално Франция и Германия, да освободят част от дизеловото гориво от стратегическите си резерви и да го пуснат на пазара. Целта е да се увеличи предлагането и да се ограничи ръстът на цените. Руският президент Владимир Путин предупреди Запада да не ескалира войната в Украйна, като заяви, че Москва е готова да използва всички оръжия от арсенала си, включително ядрени, ако Балтийският и анклав Калининград бъде атакуван, съобщи CNN. Предупреждението му идва след скорошни военни учения на НАТО близо до Калининград. Алианса ги определи като отбранителни учения за засилване на възпирането. Те обаче предизвикаха силни опасения от страна на Москва, която предупреди в края на септември, че ще отмъсти, ако НАТО се опита да блокира анклава по въздух или море. Това са новините на Радио Мая в 9 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Александър Везенков блесна по традиция на Олимпиакос, преглътна първо разочарование от началото на сезона в Евролигата. Българинът и неговите съотборници отстъпиха в трилър на Виртус Болоня с 94-96 в среща от третия кръг, изиграна в зала Пала Доца.
0: Времето.
1: Днес ще е предимно слънчево, след обяд се разкъса на средна и висока облачност. Над югоизточните райони облачността ще е значителна и на места там ще превали дъжд. Ще духа умерен в Източна България до силен вятър от североизток. Минималните температури ще са от 2 до 4 градуса на места в котловините до 11-13 градуса на изток. Максималните ще са между 18 и 23 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: нас.
1: Ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя.

0: Морско утро продължава.
1: Това морско утро стана вече 9.21. Робърт Патинсън определи трансформери на Майкъл Бел като кулминация на визуалния стил на киното в началото на 2000-те години. Според актьора, филмите от този период се отличавали с свръхярки наситени цветове и лъскава визия. Коментарът е свързан с новия филм на А24 в това, че цитатът е разпространен във връзка с филма Prime Time, в който Патинсън изпълнява главната роля. Филмът е продукция на А24 и излезе на кината на 25 септември. Историята е вдъхновена от телевизионно предаване от медийната култура в САЩ в началото на века. Изказването на актьора насочва към специфичния облик на големите холивудски продукции от периода, а именно наситените цветове, динамичния монтаж и визуални ефекти, превърнали се в отличителен белег на блокбъстерите от това време. Трансформъри излиза в САЩ на 3 юли 2007. Главната роля на Сам Уитуики е поверена Шая Лабоф, а Меган Фокс играе Микаела Бейнс. Филмът е базиран на едномината линия играчки на фирма и поставя началото на поредица от продукции за извънземни, които се превръщат в автомобили. Патинсън не участва във филма на Бейн, оценката му идва от позиция на актьор, който в прайм тайм пресъздава телевизионна среда от също десетилетие. Именно връзката с началото на 2000-те години е поводът и визуалния стил на трансформъри да бъде посочен като пример за епохата. Със сигурност ще бъде много интересно. Още една новина от киното, след което пускам музика. Оказва се, че нови въздушни снимки показват мащаба на щетите около крайбрежното имение на американски актьор Николас Кейдж в Малибу, след като огромна дупка се отвори пред имота му в началото на септември. Кадрите показват, че района е оградена, голяма част от облицованата с плочки тераса вече е премахната. По открития склон се виждат и покрити с пръст дървени конструкции, за които се предполага, че са били част от основата на площадката. Пожарникари откриха срутването в началото на септември, след като бяха изпратени на място заради сигнал за предполагаема повреда на газопровод. Тогава се установи, че част от алеята към дома е пропаднала. Образувалата се дупка е с размери 9 на 9, а пропадането е погълнало част от ограда, преносимото алетна и участък от съседната улица. 62-годишният Николас Кейдж купува крайбрежното имение през 24-та за над 10 милиона долара. Имота се намира непосредствено до Тихия океан и разполага с директен достъп до уединен плаж. Ами, добре, спирам до тук, да пускаме вече музика и на Narcotic Trust, Дани Дярко, Baby Monster и Paradiso. Всичко това след рекламата.
2: Открийте тайната на съвършенната кожа в лазерно-естетичен център Диона Про. Запазете час за радиочастотния микронидлинг на кандела Profound Matrix и получете терапия Hydrafacial с супер серума J-Lo Glow като подарък през октомври. Диона Про – вашата лична формула за младост и блясък. Запишете час сега. dionapro.com.
0: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
2: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
0: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
3: 3 октомври, събота, официално откриваме зимния сезон в ресторант Златен век, Златни пясъци. Очакват ви Тутурутка, Смях до дупка, танцова формация Балкански ритми, балет Електра и стати акробати. 3 октомври, Златен век, първа линия на Златни пясъци, под хотел Мелия. Резервации на 0898-376-430. Безплатен паркинг и транспорт от Варна за групи над 10 души. 3 октомври, Златен век на Златни пясъци. Започваме сезона с празник.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music. Hola.

0: петъчно с Морско утро.
1: Това е Радио Май и Морско утро. Продължаваме с любопитните интересните теми. Капитан Смит Мачхар превърнал се в герой, след като помогна да бъде спасен полетът на Fly Dubai от Дубай за Тел Авив. Има и друга необичайна история от небето. В един от предишните му полети на борда се родил бебе. Индийският пилот разказва за случая в интервю за подкаст Bonafide Banter, дарено преди инцидента с полета FZ-1073. Историята беше припомнена от CNN след драматичните събития на борда на самолета. По думите на Мачхар, бременна пътничка, която все още не е била в термин, внезапно е започнал да изпитва родилни болки по време на полета. Пилотът и първи офицер започнали незабавно да проверяват възможностите за отклоняване на самолета към най-близкото подходящо летище. Те проверили метеорологичните условия и оперативните ограничения, за да може самолета да кацне безопасно. В крайна сметка бебето било родено на борда. Според разказа на Мачхар, майката и детето са били добре. Ето, този човек явно ще продължи да има още такива интересни случки в полета. Пожелаваме му скорошно оздравяване. И оставаме с рекламите и готината музика по Майя.
2: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
3: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
4: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
3: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
5: Трудно е, нали? Да откриеш място, което да съчетава приятна установка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчов хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена, срещу Ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчов хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hanat-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчов хан по пътя за Златни пясъци.
6: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
7: Телефон във Варна 607-607.
6: Интерлогистика. Вашите куриери.
8: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
9: Книжарницата на Тролейна 8. Вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
10: Момичета, хвърляй!
9: Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
10: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
11: Защо?
10: Токчета!

0: продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: 0877-1677-97. Тон Девела България. Казаха ми, че предлагате най-новият модел плъзгане в света.
2: Точно така. Това е модел 2025 година със световна защита за уникалност. Германски профили минали швейцарския тест. Системата предлага 100% отваряемост поради независимостта на всяка една врата. Предлагаме и комарници плисе, разработени по системата за пълно уединение Private. Ако искате свобода, качество и уникалност. Тон Девелоп. 0877 16 77 97.
3: Радио Майя. Телефон за реклама. 0888 099 9988.
4: Вие слушате Радио Майя.
5: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Десет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. В последния работен ден от седмицата премиерът Румен Радев и неговите заместници отиват на изслушване в парламента. Те ще вземат участие в блицконтрол пред депутатите. Очаква се да бъдат обсъдени мерките на правителството за ограничаване на ръста на цените и отражението им върху домакинствата и бизнеса. След това депутатите ще продължат с парламентарен контрол към други министри, поканени на заседанието. Прокуратурата в Пловдив повдигна обвинение на заподозрение за убийството на бизнесмена Илян Филипов Славчо Мегеров. Това стана ясно на брифинг на прокуратурата и МВР за убийството на пловдивският бизнесмен Илян Филипов. Според разследващите, мотивите за убийството на Филипов е личен, неуредени финансови отношения. През почивните дни, в събота или неделя, прокуратурата ще поиска и постоянна мярка задържане под стража за Славчо Мегеров. Мъжът, върху когото падна клон в морската градина във Варна, остава в реанимация и с опасност за живота. Има и още две пострадали жени. Едната от тях е в болница с травма на главата, другата е освободена за домашно лечение. Всички ранени са работници от общинското предприятие за поддръжка на зелените площи. От общинското предприятие заявиха, че няма как да предскажат прекършването на дървета, които са видимо здрави и разлистени. Очертава се криза за ваксини срещу грип. Забавянето на доставките засяга количествата както за националните програми за деца и възрастни, така и за продажба в аптечната мрежа. Това беше съобщено от Здравното министерство. Доставени са само назални ваксини за деца. Имунизациите трябва да започнат в понеделник. Държавите членки на Европейския съюз ще проведат среща с Европейската комисия в петък, за да обсъдят координиран отговор на рязкото поскъпване на горивата. Това съобщи говорител на комисията. Администрацията на американският президент Доналд Тръмп настоява европейските държави, по-специално Франция и Германия, да освободят част от дизеловото гориво от стратегическите си резерви и да го пуснат на пазара. Целта е да се увеличи предлагането и да се ограничи ръстът на цените. Руският президент Владимир Путин предупреди Запада да не ескалира войната в Украйна, като заяви, че Москва е готова да използва всички оръжия от арсенала си, включително ядрени, ако Балтийският анклав Калининград бъде атакуван, съобщи CNN. Предупреждението му идва след скорошни военни учения на НАТО близо до Калининград. Алиансът ги определи като отбранителни учения за засилване на възпирането. Те обаче предизвикаха силни опасения от страна на Москва, която предупреди в края на септември, че ще отмъсти, ако НАТО се опита да блокира анклава по въздух или море. Това са новините на Радио Майя в 10 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Германия записа първата си победа под ръководството на Юрген Клоп, след като надигра Сърбия с 2 на 0 в двубой от Лигата на нациите в Мюнхен. Бундестимът стигна заслужено до трите точки, след като създаде значително повече положения и почти не позволи на съперника да застраши вратата му.
0: Времето.
1: Днес ще е предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност над югоизточните райони. Облачността ще е значителна и на места там ще превали дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от североизток. Минималните температури ще са от 2 до 4 градуса на места, в котловините до 11-13 градуса на изток. Максималните ще са между 18 и 23 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Вече е есен, а това е Морско утро. Много от вас съм сигурен, че след като са дали малко по-свободен режим за лятото, сега ще трябва да рестартират. Освен на физическа активност, все по-осъзнато внимание се обръща и на храненето като ключов фактор за възстановяване на баланса и добрата форма. Трябва да знаете какво едете, за да знаете как да тренирате и как да живеете. Това казва Ваня Василева. По думите и начинът, на който изглеждаме и който чувстваме, резултат от комбинацията между движение, спорт и активен начин на живот, като храненето е със съществена роля. Тя подчертава, че храната може да има както положителен, така и негативен ефект върху организма. В този смисъл тя може да бъде и наш съюзник, и наш враг. Всичко зависи от избора, който правим всеки ден, като допълва, че е важно хората да познават състава и качеството на продуктите, които консумират. От своя страна препоръчва да се набляга на минимално преработени храни. Колкото по-малко е преработена една храна, толкова по-добре. Дали ще бъдем вегетарианци или не, е въпрос на личен избор, но растителната храна като цяло се усвоява доста по-лесно от организма, обяснява още Василева. А вие какво избирате за есента? Помислете, защото няма много време.
2: Диона Про обявява месец на сияйното лице. Hydra Facial, J-Lo, Glow.
3: It's all about hydration, tightening, brightening. Everything we do at J-Lo Beauty.
2: За мощен анти-ейдж ефект. Комбинирани терапии с големи намаления. Всички подходящи за есенно-зимния сезон. Разгледайте на www.dionapro.com или си запишете час за консултация.
4: Здравейте, скъпи слушатели! С удоволствие споделяме с вас, че дългоочаквания обновен капацитет с над 250 места и разширен дансинг вече са факт. Ресторант Механа – Хорото. При нас можете да организирате вашето семейно събитие, фирмено мероприятие, кръщене, сватба или рожден ден.
5: Ресторант Механа – Хорото. Мястото, където празника започва с вкус, продължава с музика и завършва с хоро. Резервирайте на 0892-202-122.
6: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио, само по канал 0.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: Морско утро продължава с една заблудила се акула, която се превърна в неочаквана знаменитост в Южна Корея, привличайки огромни тълпи, печелейки похвали от местния кмет и дори повлиявайки на фондовата борса. Хищникът, за когото се смята, че бича акула, се появи този месец в изкуствен воден канал в пристанищния град Пусан на югоизточното крайбрежие на Южна Корея. Кадри на бреговата охрана се опитаха да насочат животното обратно към морето, като го пръскаха с вода, но акулата, на която феновете дадоха прякора Бук Ханги по името на пристанището, не реагира и докато властите се чудят какво да правят по-нататък, 3,5 метровия посетител и тълпите, които привлече, донесоха неочаквана полза за местната економика. Продажбите на сладоледни пръчици в формата на акула скочиха с почти 30% в близките магазини за бързо обслужване. Тоест една акула може много бързо да промени една динамика на продажби, примерно на сладолед. А ние си пожелаваме още такива забавни истории в Морско утро и продължаваме с рекламите.
1: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
2: Качество, прецизност, добра фасада. Алстрой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Алстрой 89. Направете правилния избор за вашата сграда.
3: Чули, какво ти казах?
4: Който е?
3: Предната реклама. Този голям обект, голяма, трябва си охрана.
5: Един път вече патих и втори път не искам. Нещо ако стане, паника на
3: тя. Сега спокойно.
5: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
4: Къв този?
5: Охраната дойде, направо го изфърли.
6: А не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
3: Оплашиха се.
6: Сот Спартак, винаги на крак.
7: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
8: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
7: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
8: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
7: Фирма Уиткол. Проектираме,
8: изграждаме
7: и монтираме вашите идеи.
0: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
9: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Премиерът отговори на въпрос в Народното събрание във връзка с полетите на председателят на ДПС Делян Певски и фирми за мантинели. Има 36 фактури, които идват към нас от службите в Малта и те са документирани. Там много ясно са описани фактурите за 36 полета на обща стойност 5 милиона евро, заяви премиерът Румен Радев в рамките на парламентарния блицконтрол във връзка с полетите на председателят на ДПС Делян Певски и фирми за мантинели. Дружества, ангажирани с доставката на мантинели, са отклонявали средства в дружество Касичка, което от своя страна е плащало полети на председателят на ДПС Делян Пеевски, каза на брифинг в Министерския съвет министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев на 18 септември. Има закупен самолет и е ясно коя фирма го е закупила, каза премиерът и призова Народното събрание да призове министъра на вътрешните работи и да му даде правото да сподели повече документална информация по тези казуси. Прокуратурата в Пловдив повдигна обвинение на заподозрение за убийството на бизнесмена Илян Филипов Славчо Мегеров. Мъжът, върху когото падна клон в морската градина във Варна, остава в реанимация с опасност за живота. Има и още две пострадали жени. Едната от тях е в болница с травма на главата, а другата е освободена за домашно лечение. Всички ранени са работници от общинското предприятие за поддръжка на зелените площи. От общинското предприятие заявиха, че няма как да предскажат прекършването на дървета, които са видимо здрави и разлистени. Очертава се криза за ваксини срещу грип. Забавянето на доставките засяга количествата, както за националните програми за деца и възрастни, така и за продажба в аптечната мрежа. Това беше съобщено от Здравното министерство. Доставени са само назални ваксини за деца. Държавите членки на Европейския съюз ще проведат среща с Европейската комисия в петък, за да обсъдят координиран отговор на рязкото поскъпване на горивата. Това съобщи говорител на комисията. Администрацията на американският президент Доналд Тръмп настоява европейските държави, по-специално Франция и Германия, да освободят част от дизеловото гориво от стратегическите си резерви и да го пуснат на пазара. Целта е да се увеличи предлагането и да се ограничи ръстът на цените. Тлените останки на цар Самуил ще бъдат предадени на българската държава на 3 октомври на официална церемония в музея на византийската култура в Солун. На събитието ще присъстват министър-председателят Румен Радев и гръцкият премиер Кириакос Мицотакис. След церемонията останките ще бъдат транспортирани до България, където ще бъдат посрещнати с държавна церемония на площад княз Александър I в София. Военно-транспортен самолет Спартан ще пренесе останките. След навлизането му в българското въздушно пространство, той ще бъде ескортиран от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16. Формацията се очаква да прелети над площад княз Александър I около 12 часа и 30 минути. След кацането на самолета на летище Васил Левски София, тленните останки ще бъдат пренесени от българската армия до площада. Това са новините на Радио Майя в 11 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Германия записа първата си победа под ръководството на Юрген Клоп, след като надигра Сърбия с 2 на 0 в двубой от Лигата на нациите в Мюнхен. Бундестимът стигна заслужено до 3-те точки, след като създаде значително повече положение и почти не позволи на съперника да застраши вратата му.
0: Времето.
1: Днес ще е предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност над югоизточните райони. Облачността ще е значителна и на места там ще превали дъжд.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Морско утро продължава.
1: Това е Морско утро. След като стана ясно, че Чехия няма намерение да участва в Евровизия 2027, изглежда, че още една държава няма да вземе участие в конкурса, който ще се проведе в Бургас през месец май до година. Изглежда, че Исландия остава извън конкурса за втора поредна година, тъй като на заседанието на съвета на директорите на исландския обществен радио и телевизионен оператор РЮФ, което се провери в сряда след обяд в Рейкявик, 6 от 9 членове на съвета гласуваха в подкрепа на продължаването на бойкота на конкурса, за разлика от Чехия, която се отказва от участие заради бюджетни съкращения. Казусът с Исландия е принципен. Става въпрос заради това, че Израел ще участва на Евровизия 2027. Така че Исландия и Чехия за сега аут от Бургас, Евровизия 2027. Оставаме в очакване за още интересни новини Евровизия до година.
2: 3 октомври, събота. Официално откриваме зимния сезон в ресторант Златен век, Златни пясъци. Очакват ви Тутурутка, Смях до дупка, танцова формация Балкански ритми, балет Електра и стати акробати. 3 октомври, Златен век, първа линия на Златни пясъци. Под хотел Мелия. Резервации на 0898-376-430. Безплатен паркинг и транспорт от Варна за групи над 10 души. 3 октомври, Златен век на Златни пясъци. Започваме сезона с празник.
3: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио само по канал 0.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
4: Вие слушате Радио Майя.

0: Нова музика.
1: Радио Мая.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Feel the music. Baby,

0: come on.
1: Here's one that's cool, crazy, in the groove, super, and

0: Петъчно с Морско утро.
1: Това е Морско утро, сега към спорт. Новия временен селекционер на България Атанас Рибарски има любопитен епизод извън футболния терен. През 2012, когато е на 26 години, той участва в видеоклип към песента "Лудата дойде на Преслава". Сюжета Рибарски влиза в ролята на мускулес мачо, който се оказва в любовен триъгълник с певицата и още една жена. Историята преминава през драматични обрати, сред които убийство, арест и сцени с цигари. Клипът отново привлече внимание след назначението на Рибарски начело на мъжкия национален отбор. Видеото вече има около 10 милиона гледания. Интересът към него се увеличил след новината, че специалистът ще води България в предстоящите два мача. Атанас Рибарски беше определен за временен селекционер след оставката на Александър Димитров и неговия щаб. Той ще води националния отбор в срещите с Исландия на 3 октомври и Люксембург на 6 октомври. До назначението с Рибарски беше начало на националния тим до 19 години. За него това е първа възможност да ръководи мъжкия национален отбор, а в двата мача ще бъдат първите му официални срещи като селекционер на представителния тим.
2: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
3: 0877-1677-97. Тон Девела България. Казаха ми, че предлагате най-новият модел плъзгане в света.
4: Точно така. Това е модел 2025 година със световна защита за уникалност. Германски профили, минали швейцарския тест. Системата предлага 100% отваряемост поради независимостта на всяка една врата. Предлагаме и комарници плисе, разработени по системата за пълно уединение Private. Ако искате свобода, качество и уникалност. Тон Девелоп. 0877-16-77-97.
5: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
6: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
5: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
7: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
8: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
4: Ей, тука да седнем. В кюшето? Ха! Така, какво ще си поръчаш? Искам да те поглезя.
9: Обичам това място. Тук наистина е вкусно и цените са като за приятели. Тук се чувствам специална.
4: Механа Орхидея. От вратата ще ви посрещнем с усмивка. Ще ви обслужим безупречно. Ще ви посъветваме компетентно. Заповядайте при нас. Ще ви поглезим.
9: Механа Орхидея ви очаква с обновено меню. А за доброто ви настроение ще се погрижи оркестър Орхидеи. Очакваме ви в Механа Орхидея, Варна, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
4: На 15 октомври в Механа Орхидея, Густова Камелия.
10: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
11: Защо?
10: Токчета ли да обуваме?
11: На дискотека ли ще ходим?
12: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-3720-3.
13: Трудно е, нали? Да откриеш място, което да съчетава приятна установка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчов хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена, срещу Ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчов хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hanat-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчов хан по пътя за Златни пясъци.
0: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
6: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. България ще продължи активното структуриране на инвестиционното намерение с Rheinmetall, стъпвайки на водещата роля на Германия като ключов външно-търговски партньор и пряк чуждестранен инвеститор за страната. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев по време на парламентарния блицконтрол. Rheinmetall е един от основните технологични и индустриални лидери и гиганти в сферата на отбранителната индустрия. Пулев съобщи, че обсъждана и нова локация за инвестицията – терен в близост до Бургас, собственост на Министерството на отбраната. По думите му, мястото разполага с необходимата прилежаща инфраструктура, правителството ще осигури административна подкрепа и ще обяви обекта за такъв с национално значение, за да бъде реализиран по-облекчен административен ред. Освен на производството на барут, българската страна и Rheinmetall са обсъдили и други възможности за инвестиции. Министерството на труда и социалната политика и Държавната агенция за закрила на детето ще работят за изграждането на информационна система, която да събира на едно място всички сигнали до държавните институции и органите за закрила на детето. Това обяви министърът на труда и социалната политика Наталия Фремова по време на събитие по повод 25 години от създаването на ДАСТ. Очертава се криза за ваксини срещу грип, забавянето на доставките засяга количествата както за националните програми за деца и възрастни, така и за продажба в аптечната мрежа. Това беше съобщено от Здравното министерство. Доставени са само назални ваксини за деца. Имунизациите трябва да започнат в понеделник. Евентуалното завръщане на Великобритания като държава членка в Европейския съюз остава неясен процес. Търси се по-голямо сближаване, но то е в посока на търговията. Това коментира председателят на управителния съвет на Асоциацията на преводачите Мариана Хил. По думите и първата тема на британското управление в момента е да стане отново по-близко с общият митически съюз. Хил подчерта, че в договорите на Европейския съюз няма изрично разписан механизъм, по който държава напуснала Съюза може да възстанови членството си. Тя отбеляза още, че в британското общество продължава да има разделение по темата за Брексит. Според нея нагласите за по-тесни отношения с Европейския съюз са се засилили, но само по някои въпроси. Това са новините на Радио Майя в 12 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Германия записа първата си победа под ръководството на Юрген Клоп, след като надигра Сърбия с 2 на 0 в двубой от Лигата на нациите в Мюнхен. Бундестимът стигна заслужено до трите точки, след като създаде значително повече положение и почти не позволи на съперника да застраши вратата му.
0: Времето.
1: Днес ще е предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над югоизточните райони облачността ще е значителна и на места там ще превали дъжд.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Открийте тайната на съвършенната кожа в лазерно-естетичен център Диона Про. Запазете час за радиочастотния микронидлинг на Кандела Профаунд Матрикс и получете терапия Хидрафейшъл с супер серума J-Lo Glow като подарък през октомври. Диона Про – вашата лична формула за младост и блясък. Запишете час сега. dionapro.com.
1: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
0: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
1: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
0: Здравейте, скъпи слушатели! С удоволствие споделяме с вас, че дългоочаквания обновен капацитет с над 250 места и разширен дансинг вече са факт. Ресторант Механа – Хорото. При нас можете да организирате вашето семейно събитие, фирмено мероприятие, кръщене, сватба или рожден ден.
2: Ресторант Механа – Хорото. Мястото, където празника започва с вкус, продължава с музика и завършва с хоро. Резервирайте на 0892-202-122.
3: Интерлогистика – куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика – транспорт и спедиция.
4: Телефон във Варна – 607-607.
3: Интерлогистика – вашите куриери.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Запази си час. Изчакай на място. Потегли до час. В garage.bg ще получиш професионална смяна на масло и филтри от опитни специалисти. Бързо, качествено и без да оставяш автомобила си. Обади се на 0892-427243. Ще ни намериш във Варна на улица Тролейна 10. garage.bg.
1: Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда.
0: Ей, тука да седнем, в кюшето. Ха, така, какво ще си поръчаш? Искам да те поглезя.
2: Обичам това място. Тук наистина е вкусно и цените са като за приятели. Тук се чувствам специална.
0: Механа Орхидея. От вратата ще ви посрещнем с усмивка. Ще ви обслужим безупречно. Ще ви посъветваме компетентно. Заповядайте при нас. Ще ви поглезим.
2: Механа Орхидея ви очаква с обновено меню. А за доброто ви настроение ще се погрижи оркестър Орхидеи. Очакваме ви в Механа Орхидея, Варна, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
0: На 15 октомври в Механа Орхидея, Густова Камелия.
3: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Клима.
4: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
5: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
4: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
5: Борса за метали. Със складова база на изхода на град Шумен. След кат. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
4: Фирма Уиткол. Проектираме,
5: изграждаме
4: и монтираме вашите идеи.

Radio Maya, feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Диона Про обявява месец на сияйното лице. Hydra Facial, J-Lo, Glow.
1: It's all about hydration, tightening, brightening. Everything we do at J-Lo Beauty.
0: За мощен анти-ейдж ефект. Комбинирани терапии с големи намаления. Всички подходящи за есенно-зимния сезон. Разгледайте на www.dionapro.com или си запишете час за консултация.
2: 3 октомври, събота. Официално откриваме зимния сезон в ресторант Златен век, Златни пясъци. Очакват ви Тутурутка, Смях до дупка, танцова формация Балкански ритми, балет Електра и стати акробати. 3 октомври, Златен век, първа линия на Златни пясъци. Под хотел Мелия. Резервации на 0898-376-430. Безплатен паркинг и транспорт от Варна за групи над 10 души. 3 октомври, Златен век на Златни пясъци. Започваме сезона с празник.
3: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Red Rock на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Red Rock. Red Rock. Телефон за резервации 0894-76-0999.
4: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио, само по канал 0.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
0: Вие слушате Радио Майя.
5: Станция за музика Майя.
0: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
5: Радио Майя. Feel the music. Hola.

0: Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
2: Защо?
3: Токчета ли да обуваме?
2: На дискотека ли ще ходим?
4: С инфрачервено подово отопление от фирма TopelPod Варна ще ходим боси. С фирма TopelPod тази зима партито е вкъщи. TopelPod. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08 37 20 37.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
6: Вие слушате Радио Майя.

Чуйте музиката. Радио Мая. Yeah.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Музика. 14 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Има фактури за 36 полета на обща стойност 5 милиона евро, които идват към нас от службите в Малта. Това заяви премиерът Румен Радев във връзка с полетите на председателят на ДПС Делян Пеевски и фирми за мантинели. Дружества, ангажирани с доставка на мантинели, са отклонявали средства в дружество Касичка, което от своя страна е плащало полети на председателят на ДПС Делян Пеевски. Това каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев на 18 септември. Министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев каза на 20 септември, че изнесената информация за мантинелите и полетите на Пеевски стъпва на анализ на хиляди документи за много обществени поръчки. Продължават процесуално следствените действия с задържание за убийството на бизнесмена Илиян Филипов. 51-годишният Славчо Мегеров вече е с повдигнато обвинение, като се очаква в следващите дни прокуратурата да поиска и постоянният му арест. Според обвинението, мотивът за извършване на престъплението е личен, породен от неуредени финансови отношения. До момента няма информация дали е открито оръжието на престъплението, нито къде точно е станало убийството. Старши комисар Васил Костадинов заяви, че предстои да се изясни дали Мегеров е следил жертвата си. Очакваме петото плащане по плана за възстановяване и устойчивост да дойде до края на декември, каза вицепремиерът Атанас Пеканов. Искането за петото плащане беше изпратено вчера, като с този акт България свърши и последните документални процедури с Европейската комисия по отношение на плащането, което е в размер на 1,8 милиарда евро, допълни Пеканов. Средствата бяха под риск доскоро, тъй като някои от ключовите реформи не бяха довършени. По думите на вицепремиера, Европейската комисия ще извърши оценка на искането за петото плащане в срок до 2 месеца. Министерството на труда и социалната политика и Държавната агенция за закрила на детето ще работят за изграждането на информационна система, която да събира на едно място всички сигнали до държавните институции и органите за закрила на детето. Това обяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Чрез новата система ще можем по-добре с новите технологии да следим концентрацията на сигнали, за да намираме по-бързо възможните области, в които може да има проблем за нашите деца, казвам министър Ефремова. Нови правила за атракционите влизат в сила от днес, но представители на бранша предупреждават, че част от изискванията на практика не могат да бъдат изпълнени. Причината е липса на акредитирани органи, които да извършват необходимото сертифициране. От Асоциацията за развитие на морски плажове настояват срокът да бъде удължен. Новите правила са изготвени след инцидента с парасейлинг в Несебър миналото лято, при който загина 8-годишно дете. От бранша настояват законодателят да удължи срока за сертифициране, тъй като според тях настоящата ситуация поставя бизнеса в невъзможност да изпълни изискванията. В София пристигна саркофагът, в който ще бъдат положени костите на цар Самуил. Той ще бъде поставен в южната част на напречният кораб на базиликата Света София, Божия премъдрост. Тленните останки на цар Самуил ще бъдат посрещнати на 3 октомври на площад Батенберг, откъдето ще тръгне шествие до храма. Връщането им в България е резултат от споразумение между България и Гърция след преговори между двете страни. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Бившият защитник на Арсенал, Барселона и Манчестър Сити Силвиньо ще бъде новият селекционер на България, твърди Матч Телеграф. Бразилецът, който доскоро води националният отбор на Албания, ще бъде назначен след предстоящите два матча на Лъвовете. В кариерата си като треньор Силвиньо е водил още френският Лион и бразилският Коринтианс. Силвиньо наследява на поста Александър Димитров, който подаде оставка след като тимът взе само една точка срещу Люксембург и Естония. В предстоящите два матча на България от Лигата на нациите временен селекционер ще бъде Атанас Рибарски.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
1: Днес по Черноморието времето ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има времени увеличения на облачността, по-значителни по южното крайбрежие, където ще превали дъжд, максималните температури ще са от 18 до 21 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Диона Про обявява месец на сияйното лице. Hydra Facial, J-Lo, Glow.
1: It's all about hydration, tightening, brightening. Everything we do at J-Lo Beauty.
0: За мощен анти-ейдж ефект. Комбинирани терапии с големи намаления. Всички подходящи за есенно-зимния сезон. Разгледайте на www.dionapro.com или си запишете час за консултация.
2: Здравейте, скъпи слушатели! С удоволствие споделяме с вас, че дългоочаквания обновен капацитет с над 250 места и разширен дансинг вече са факт. Ресторант Механа – Хорото. При нас можете да организирате вашето семейно събитие, фирмено мероприятие, кръщене, сватба или рожден ден.
3: Ресторант Механа – Хорото. Мястото, където празника започва с вкус, продължава с музика и завършва с хоро. Резервирайте на 0892-202-122.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Ей, тук да седнем, в кюшето. Ха, така, какво ще си поръчаш? Искам да те поглезя.
1: Обичам това място. Тук наистина е вкусно и цените са като за приятели. Тук се чувствам специална.
0: Механа Орхидея. От вратата ще ви посрещнем с усмивка. Ще ви обслужим безупречно. Ще ви посъветваме компетентно. Заповядайте при нас. Ще ви поглезим.
1: Механа Орхидея ви очаква с обновено меню, а за доброто ви настроение ще се погрижи Оркестър Орхидеи. Очакваме ви в Механа Орхидея, Варна, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
0: На 15 октомври в Механа Орхидея гостува Камелия.
2: 0877-1677-97. Тон Девела България. Казаха ми, че предлагате най-новият модел плъзгане в света.
0: Точно така. Това е модел 2025 година със световна защита за уникалност. Германски профили, минали швейцарския тест. Системата предлага 100% отваряемост поради независимостта на всяка една врата. Предлагаме и комарници плисе, разработени по системата за пълно уединение Private. Ако искате свобода, качество и уникалност, Тон Девелоп. 0877 16 77 97.
3: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
4: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
5: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
0: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
7: Вие слушате Радио Майя.
8: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Има фактури за 36 полета на обща стойност 5 милиона евро, които идват към нас от службите в Малта. Това заяви премиерът Румен Радев във връзка с полетите на председателят на ДПС Делян Пеевски и фирми за мантинели. Дружества, ангажирани с доставка на мантинели, са отклонявали средства в дружество Касичка, което от своя страна е плащало полети на председателят на ДПС Делян Пеевски. Това каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев на 18 септември. Министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев каза на 20 септември, че изнесената информация за мантинелите и полетите на Пеевски стъпва на анализ на хиляди документи за много обществени поръчки. Продължават процесуално следствените действия с задържание за убийството на бизнесмена Илиян Филипов. 51-годишният Славчо Мегеров вече е с повдигнато обвинение, като се очаква в следващите дни прокуратурата да поиска и постоянният му арест. Според обвинението, мотивът за извършване на престъплението е личен, породен от неуредени финансови отношения. До момента няма информация дали е открито оръжието на престъплението, нито къде точно е станало убийството. Старши комисар Васил Костадинов заяви, че предстои да се изясни дали Мегеров е следил жертвата си. Очакваме петото плащане по плана за възстановяване и устойчивост да дойде до края на декември, каза вицепремиерът Атанас Пеканов. Искането за петото плащане беше изпратено вчера, като с този акт България свърши и последните документални процедури с Европейската комисия по отношение на плащането, което е в размер на 1,8 милиарда евро, допълни Пеканов. Средствата бяха под риск доскоро, тъй като някои от ключовите реформи не бяха довършени. По думите на вицепремиера, Европейската комисия ще извърши оценка на искането за петото плащане в срок до 2 месеца. Министерството на труда и социалната политика и Държавната агенция за закрила на детето ще работят за изграждането на информационна система, която да събира на едно място всички сигнали до държавните институции и органите за закрила на детето. Това обяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Чрез новата система ще можем по-добре с новите технологии да следим концентрацията на сигнали, за да намираме по-бързо възможните области, в които може да има проблем за нашите деца, каза министър Ефремова. Нови правила за атракционите влизат в сила от днес, но представители на бранша предупреждават, че част от изискванията на практика не могат да бъдат изпълнени. Причината е липса на акредитирани органи, които да извършват необходимото сертифициране. От Асоциацията за развитие на морски плажове настояват срокът да бъде удължен. Новите правила са изготвени след инцидента с парасейлинг в Несебър миналото лято, при който загина 8-годишно дете. От бранша настояват законодателят да удължи срока за сертифициране, тъй като според тях настоящата ситуация поставя бизнеса в невъзможност да изпълни изискванията. В София пристигна саркофагът, в който ще бъдат положени костите на цар Самуил. Той ще бъде поставен в южната част на напречният кораб на базиликата Света София, Божия премъдрост. Тленните останки на цар Самуил ще бъдат посрещнати на 3 октомври на площад Батенберг, откъдето ще тръгне шествие до храма. Връщането им в България е резултат от споразумение между България и Гърция след преговори между двете страни. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Франция и Италия подновяват историческото си съперничество днес от 21 часа и 45 минути българско време в най-интригуващият матч от УЕФА Лига на нациите. Домакините влизат в двубоя като лидери в група 1 с пълен актив от 6 точки, докато селекцията на Италия заема трето място с 3 пункта. Последните 4 официални матча между Франция и Италия завършиха при абсолютно еднакъв резултат 3-1, 3 победи за Франция и 1 за Италия.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
1: Днес по Черноморието времето ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има времени увеличения на облачността, по-значителни по южното крайбрежие, където ще превали дъжд, максималните температури ще са от 18 до 21 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: Диона Про обявява месец на сияйното лице. Hydra Facial, J-Lo, Glow.
1: It's all about hydration, tightening, brightening. Everything we do at J-Lo Beauty.
0: За мощен анти-ейдж ефект. Комбинирани терапии с големи намаления. Всички подходящи за есенно-зимния сезон. Разгледайте на www.dionapro.com или си запишете час за консултация.
2: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
3: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покритие за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
2: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
4: Интерлогистика – куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика – транспорт и спедиция.
5: Телефон във Варна – 607-607.
4: Интерлогистика – вашите куриери.
6: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Red Rock на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Red Rock. Red Rock. Телефон за резервации 0894 76 0999.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
1: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
0: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
2: Фирма Witcol. Производител на вентилационни и климатични системи.
3: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
2: Witcol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и неръждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
3: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
2: Фирма Witcol. Проектираме,
3: изграждаме
2: и монтираме вашите идеи.
4: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
5: Трудно е, нали? Да откриеш място, което да съчетава приятна обстановка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчо Хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена, срещу ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчо Хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hanat-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчо Хан по пътя за Златни пясъци.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
1: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Всяка друга 16 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
2: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Има фактури за 36 полета на обща стойност 5 милиона евро, които идват към нас от службите в Малта. Това заяви премиерът Румен Радев във връзка с полетите на председателят на ДПС Делян Пеевски и фирми за мантинели. Дружества, ангажирани с доставка на мантинели, са отклонявали средства в дружество Касичка, което от своя страна е плащало полети на председателят на ДПС Делян Пеевски. Това каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев на 18 септември. Министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев каза на 20 септември, че изнесената информация за мантинелите и полетите на Пеевски стъпва на анализ на хиляди документи за много обществени поръчки. Продължават процесуално-следствените действия с задържание за убийството на бизнесмена Илиян Филипов. 51-годишният Славчо Мегеров вече е с повдигнато обвинение, като се очаква в следващите дни прокуратурата да поиска и постоянният му арест. Според обвинението, мотивът за извършване на престъплението е личен, породен от неуредени финансови отношения. До момента няма информация дали е открито оръжието на престъплението, нито къде точно е станало убийството. Старши комисар Васил Костадинов заяви, че предстои да се изясни дали Мегеров е следил жертвата си. Очакваме петото плащане по плана за възстановяване и устойчивост да дойде до края на декември, каза вицепремиерът Атанас Пеканов. Искането за петото плащане беше изпратено вчера, като с този акт България свърши и последните документални процедури с Европейската комисия по отношение на плащането, което е в размер на 1,8 милиарда евро, допълни Пеканов. Средствата бяха под риск доскоро, тъй като някои от ключовите реформи не бяха довършени. По думите на вицепремиера, Европейската комисия ще извърши оценка на искането за петото плащане в срок до 2 месеца. Министерството на труда и социалната политика и Държавната агенция за закрила на детето ще работят за изграждането на информационна система, която да събира на едно място всички сигнали до държавните институции и органите за закрила на детето. Това обяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Чрез новата система ще можем по-добре с новите технологии да следим концентрацията на сигнали, за да намираме по-бързо възможните области, в които може да има проблем за нашите деца, казвам министър Ефремова. Нови правила за атракционите влизат в сила от днес, но представители на бранша предупреждават, че част от изискванията на практика не могат да бъдат изпълнени. Причината е липса на акредитирани органи, които да извършват необходимото сертифициране. От Асоциацията за развитие на морски плажове настояват срокът да бъде удължен. Новите правила са изготвени след инцидента с парасейлинг в Несебър миналото лято, при който загина 8-годишно дете. От бранша настояват законодателят да удължи срока за сертифициране, тъй като според тях настоящата ситуация поставя бизнеса в невъзможност да изпълни изискванията. В София пристигна саркофагът, в който ще бъдат положени костите на цар Самуил. Той ще бъде поставен в южната част на напречният кораб на базиликата Света София, Божия премъдрост. Тленните останки на цар Самуил ще бъдат посрещнати на 3 октомври на площад Батенберг, откъдето ще тръгне шествие до храма. Връщането им в България е резултат от споразумение между България и Гърция след преговори между двете страни. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
2: Бившият защитник на Арсенал, Барселона и Манчестър Сити Силвиньо ще бъде новият селекционер на България, твърди Матч Телеграф. Бразилецът, който доскоро води националният отбор на Албания, ще бъде назначен след предстоящите два матча на Лъвовете. В кариерата си като треньор Силвиньо е водил още френският Лион и бразилският Коринтианс. Силвиньо наследява на поста Александър Димитров, който подаде оставка след като тимът взе само една точка срещу Люксембург и Естония. В предстоящите два матча на България от Лигата на нациите временен селекционер ще бъде Атанас Рибарски.
3: Радио Майя. Времето. Времето.
2: Днес по Черноморието времето ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има времени увеличения на облачността, по-значителни по южното крайбрежие, където ще превали дъжд. Максималните температури ще са от 18 до 21 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Открийте тайната на съвършенната кожа в лазерно-естетичен център Диона Про. Запазете час за радиочастотния микронидлинг на Кандела Профаунд Матрикс и получете терапия Хидрафейшъл с супер серума J-Lo Glow като подарък през октомври. Диона Про – вашата лична формула за младост и блясък. Запишете час сега. dionapro.com. Здравейте, скъпи слушатели! С удоволствие споделяме с вас, че дългоочаквания обновен капацитет с над 250 места и разширен дансинг вече са факт. Ресторант Механа – Хорото. При нас можете да организирате вашето семейно събитие, фирмено мероприятие, кръщене, сватба или рожден ден.
1: Ресторант Механа – Хорото. Мястото, където празника започва с вкус, продължава с музика и завършва с хоро. Резервирайте на 0892-202-122.
2: Море, българска кухня и страхотно настроение! Добре дошли в български ресторант Златен век. На Първа алея в Златни пясъци, точно до морето. Насладете се на вкусно българско меню, уютна атмосфера, жива музика и диджей и прекрасна морска гледка.
3: Празнувайте при нас рожден ден, сватба, юбилей или фирмено събитие. Безплатен паркинг и транспорт за групи над 10 души. Ресторант Златен век. Отворен целогодишно. Резервации 0898-37-6430. Български вкус, море и настроение. Очакваме ви!
4: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио само по канал 0.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-099-988.
0: Вие слушате Радио Майя.
6: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: 0877-1677-97. Тон Девела България. Казаха ми, че предлагате най-новият модел плъзгане в света.
1: Точно така. Това е модел 2025 година със световна защита за уникалност. Германски профили, минали швейцарския тест. Системата предлага 100% отваряемост поради независимостта на всяка една врата. Предлагаме и комарници плисе, разработени по системата за пълно уединение Private. Ако искате свобода, качество и уникалност, Тон Девелоп. 0877-16-77-97. Запази си час. Изчакай на място. Потегли до час. В garage.bg ще получиш професионална смяна на масло и филтри от опитни специалисти. Бързо, качествено и без да оставяш автомобила си. Обади се на 0892-427243. Ще ни намериш във Варна на улица Тролейна 10. garage.bg.
2: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! Софис Груп България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
3: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Офис Груп България. Вече и онлайн на officemall.bg.
4: Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
5: Качество, прецизност, добра фасада. Алстрой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Алстрой 89. Направете правилния избор за вашата сграда.
1: Ей, тука да седнем. В кюшето? Ха! Така, какво ще си поръчаш? Искам да те поглезя.
6: Обичам това място. Тук наистина е вкусно и цените са като за приятели. Тук се чувствам специална.
1: Механа Орхидея. От вратата ще ви посрещнем с усмивка. Ще ви обслужим безупречно. Ще ви посъветваме компетентно. Заповядайте при нас. Ще ви поглезим.
6: Механа Орхидея ви очаква с обновено меню. А за доброто ви настроение ще се погрижи Оркестър Орхидеи. Очакваме ви в Механа Орхидея, Варна, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
1: На 15 октомври в Механа Орхидея, Густова Камелия.
7: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Клима.
8: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
9: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Има фактури за 36 полета на обща стойност 5 милиона евро, които идват към нас от службите в Малта. Това заяви премиерът Румен Радев във връзка с полетите на председателят на ДПС Делян Пеевски и фирми за мантинели. Дружества, ангажирани с доставка на мантинели, са отклонявали средства в дружество Касичка, което от своя страна е плащало полети на председателят на ДПС Делян Пеевски. Това каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев на 18 септември. Министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев каза на 20 септември, че изнесената информация за мантинелите и полетите на Пеевски стъпва на анализ на хиляди документи за много обществени поръчки. Продължават процесуално следствените действия с задържани за убийството на бизнесмена Илиян Филипов. 51-годишният Славчо Мегеров вече е с повдигнато обвинение, като се очаква в следващите дни прокуратурата да поиска и постоянният му арест. Според обвинението, мотивът за извършване на престъплението е личен, породен от неуредени финансови отношения. До момента няма информация дали е открито оръжието на престъплението, нито къде точно е станало убийството. Старши комисар Васил Костадинов заяви, че предстои да се изясни дали Мегеров е следил жертвата си. Очакваме петото плащане по плана за възстановяване и устойчивост да дойде до края на декември, каза вицепремиерът Атанас Пеканов. Искането за петото плащане беше изпратено вчера, като с този акт България свърши и последните документални процедури с Европейската комисия по отношение на плащането, което е в размер на 1,8 милиарда евро, допълни Пеканов. Средствата бяха под риск доскоро, тъй като някои от ключовите реформи не бяха довършени. По думите на вицепремиера, Европейската комисия ще извърши оценка на искането за петото плащане в срок до 2 месеца. Министерството на труда и социалната политика и Държавната агенция за закрила на детето ще работят за изграждането на информационна система, която да събира на едно място всички сигнали до държавните институции и органите за закрила на детето. Това обяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Чрез новата система ще можем по-добре с новите технологии да следим концентрацията на сигнали, за да намираме по-бързо възможните области, в които може да има проблем за нашите деца, каза министър Ефремова. Нови правила за атракционите влизат в сила от днес, но представители на бранша предупреждават, че част от изискванията на практика не могат да бъдат изпълнени. Причината е липса на акредитирани органи, които да извършват необходимото сертифициране. От Асоциацията за развитие на морски плажове настояват срокът да бъде удължен. Новите правила са изготвени след инцидента с парасейлинг в Несебър миналото лято, при който загина 8-годишно дете. От бранша настояват законодателят да удължи срока за сертифициране, тъй като според тях настоящата ситуация поставя бизнеса в невъзможност да изпълни изискванията. В София пристигна саркофагът, в който ще бъдат положени костите на цар Самуил. Той ще бъде поставен в южната част на напречният кораб на базиликата Света София, Божия премъдрост. Тленните останки на цар Самуил ще бъдат посрещнати на 3 октомври на площад Батенберг, откъдето ще тръгне шествие до храма. Връщането им в България е резултат от споразумение между България и Гърция след преговори между двете страни. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Франция и Италия подновяват историческото си съперничество днес от 21 часа и 45 минути българско време в най-интригуващият матч от УЕФА Лига на нациите. Домакините влизат в двобоя като лидери в група 1 с пълен актив от 6 точки, докато селекцията на Италия заема трето място с 3 пункта. Последните 4 официални матча между Франция и Италия завършиха при абсолютно еднакъв резултат 3-1, 3 победи за Франция и 1 за Италия.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
1: Днес по Черноморието времето ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има времени увеличения на облачността, по-значителни по южното крайбрежие, където ще превали дъжд, максималните температури ще са от 18 до 21 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: Море, българска кухня и страхотно настроение. Добре дошли в български ресторант Златен век. На първа алея в Златни пясъци, точно до морето. Насладете се на вкусно българско меню, уютна атмосфера, жива музика и диджей и прекрасна морска гледка.
1: Празнувайте при нас рожден ден, сватба, юбилей или фирмено събитие. Безплатен паркинг и транспорт за групи над 10 души. Ресторант Златен век. Отворен целогодишно. Резервации 08 98 37 64 30. Български вкус, море и настроение. Очакваме ви!
2: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
3: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
2: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
4: Интерлогистика – куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика, транспорт и спедиция.
5: Телефон във Варна 607 607.
4: Интерлогистика, вашите куриери.
6: Здравейте, скъпи слушатели! С удоволствие споделяме с вас, че дългоочаквания обновен капацитет с над 250 места и разширен дансинг вече са факт. Ресторант Механа – Хорото. При нас можете да организирате вашето семейно събитие, фирмено мероприятие, кръщене, сватба или рожден ден.
7: Ресторант Механа – Хорото. Мястото, където празника започва с вкус, продължава с музика и завършва с хоро. Резервирайте на 0892 202 122.
8: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
9: Вие слушате Радио Майя.

0: Дай добрата. Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Качество, прецизност, добра фасада. Алстрой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Алстрой 89. Направете правилния избор за вашата сграда.
1: Излизаме от рано, всички с надежда.
2: Е ти ко чака за комшията да наглежда?
1: Има едни шетът, само да ги хвана.
2: Е сто с голям обект, трябва си охрана.
1: Трябва.
3: Вчера в магазина, броя си отворотен, влиза двама, трима, добре, че беше сота.
1: Алармата се включи.
2: Махлата е на крак.
1: След две минути дойде
2: сота на Спартак.
4: А, така.
1: Много добре.
2: Сот, Спартак, винаги на крак.
5: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
6: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
5: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и неръждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
6: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
5: Фирма Уиткол. Проектираме,
6: изграждаме
5: и монтираме вашите идеи.
7: Трудно е, нали, да откриеш място, което да съчетава приятна установка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчо Хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена, срещу ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчо Хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hanat-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчо Хан по пътя за Златни пясъци.
8: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
9: Защо?
8: Токчета ли да обуваме?
9: На дискотека ли ще ходим?
10: С инфрачервено подово отопление от фирма TopelPod Варна ще ходим боси. С фирма TopelPod тази зима партито е вкъщи. TopelPod. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-3720-3.
11: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
12: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
11: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
13: Запази си час. Изчакай на място. Потегли до час. В garage.bg ще получиш професионална смяна на масло и филтри от опитни специалисти. Бързо, качествено и без да оставяш автомобила си. Обади се на 0892-427243. Ще ни намериш във Варна на улица Тролейна 10. Garage.bg.
14: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
15: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Има фактури за 36 полета на обща стойност 5 милиона евро, които идват към нас от службите в Малта. Това заяви премиерът Румен Радев във връзка с полетите на председателят на ДПС Делян Пеевски и фирми за мантинели. Дружества, ангажирани с доставка на мантинели, са отклонявали средства в дружество Касичка, което от своя страна е плащало полети на председателят на ДПС Делян Пеевски. Това каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев на 18 септември. Министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев каза на 20 септември, че изнесената информация за мантинелите и полетите на Пеевски стъпва на анализ на хиляди документи за много обществени поръчки. Продължават процесуално следствените действия с задържане за убийството на бизнесмена Илиян Филипов. 51-годишният Славчо Мегеров вече е с повдигнато обвинение, като се очаква в следващите дни прокуратурата да поиска и постоянният му арест. Според обвинението, мотивът за извършване на престъплението е личен, породен от неуредени финансови отношения. До момента няма информация дали е открито оръжието на престъплението, нито къде точно е станало убийството. Старши комисар Васил Костадинов заяви, че предстои да се изясни дали Мегеров е следил жертвата си. Очакваме петото плащане по плана за възстановяване и устойчивост да дойде до края на декември, каза вицепремиерът Атанас Пеканов. Искането за петото плащане беше изпратено вчера, като с този акт България свърши и последните документални процедури с Европейската комисия по отношение на плащането, което е в размер на 1,8 милиарда евро, допълни Пеканов. Средствата бяха под риск доскоро, тъй като някои от ключовите реформи не бяха довършени. По думите на вицепремиера, Европейската комисия ще извърши оценка на искането за петото плащане в срок до 2 месеца. Министерството на труда и социалната политика и Държавната агенция за закрила на детето ще работят за изграждането на информационна система, която да събира на едно място всички сигнали до държавните институции и органите за закрила на детето. Това обяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Чрез новата система ще можем по-добре с новите технологии да следим концентрацията на сигнали, за да намираме по-бързо възможните области, в които може да има проблем за нашите деца, каза министър Ефремова. Нови правила за атракционите влизат в сила от днес, но представители на бранша предупреждават, че част от изискванията на практика не могат да бъдат изпълнени. Причината е липса на акредитирани органи, които да извършват необходимото сертифициране. От Асоциацията за развитие на морски плажове настояват срокът да бъде удължен. Новите правила са изготвени след инцидента с парасейлинг в Несебър миналото лято, при който загина 8-годишно дете. От бранша настояват законодателят да удължи срок за сертифициране, тъй като според тях настоящата ситуация поставя бизнеса в невъзможност да изпълни изискванията. В София пристигна саркофагът, в който ще бъдат положени костите на цар Самуил. Той ще бъде поставен в южната част на напречният кораб на базиликата Света София, Божия премъдрост. Тленните останки на цар Самуил ще бъдат посрещнати на 3 октомври на площад в Батенберг, откъдето ще тръгне шествие до храма. Връщането им в България е резултат от споразумение между България и Гърция след преговори между двете страни. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Бившият защитник на Арсенал, Барселона и Манчестър Сити Силвиньо ще бъде новият селекционер на България, твърди Матч Телеграф. Бразилецът, който доскоро води националният отбор на Албания, ще бъде назначен след предстоящите два матча на Лъвовете. В кариерата си като треньор Силвиньо е водил още френският Лион и бразилският Коринтианс. Силвиньо наследява на поста Александър Димитров, който подаде оставка след като тимът взе само една точка срещу Люксембург и Естония. В предстоящите два мача на България от Лигата на нациите временен селекционер ще бъде Атанас Рибарски.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
1: Днес по Черноморието времето ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има времени увеличения на облачността, по-значителни по южното крайбрежие, където ще превали дъжд, максималните температури ще са от 18 до 21 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата

0: Открийте тайната на съвършенната кожа в лазерно-естетичен център Диона Про. Запазете час за радиочастотния микронидлинг на кандела Profound Matrix и получете терапия Hydrafacial с супер серума J-Lo Glow като подарък през октомври. Диона Про – вашата лична формула за младост и блясък. Запишете час сега. dionapro.com.
1: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
0: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
1: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
2: Чули, какво ти казах?
3: Който е?
2: Предната реклама. Сто с голям обект.
3: Голяма е?
2: Трябва си охрана.
4: Един път вече патих и втори път не искам. Нещо ако стане, паника на ти.
2: Сега спокойно.
4: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
3: Къв този?
4: Охраната дойде, направо го изфърли.
5: А не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
2: Оплашиха се.
5: Сот Спартак. Винаги на крак.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: Фирма Witkol. Производител на вентилационни и климатични системи.
2: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
1: Witkol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
2: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
1: Фирма Witkol. Проектираме,
2: изграждаме
1: и монтираме вашите идеи.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
4: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: музика.
1: Радио Мая.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Feel the music.

0: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
1: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
0: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
3: Вие слушате Радио Майя.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: Радио Майя. Телефон за реклама.
2: Нова музика. Чуйте музиката по Радио Ма.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа.
2: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

Нека тази песен е за всички от вас, които са израснали с този ритъм. Независимо от това кой какъв е в момента, важното е, че едно време всички бяхме от старата школа.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. 23 часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Нула часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Един час.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по радио Мая започват сега.

rarely seen. Breathe the air, smell of spring.

Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Два часа. Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Радио Мая. Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Три часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.